Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне

күчәйтиду. Бәл путтейлеп агреш, баш кыйыш, кулак хуңылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүми әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва хамылдарларның ишилтишиге мас келмейду. Диккат кыладыган ишларны доруның түшендиришүдән көрүп алың. Эскертиш: дорыны доруның түшендириши яки докторның көрсәтмиси буенча сатып алың ва истемал кылың. Жилин дору илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88.

77-88 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серых йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыран талкан, тәмисал чүчүмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтеду. Бәлп тейлип агреш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серых йөгәй, буржын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыран талкан, тәмисал чүчүмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтеду. Бәлп тейлип агреш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangkang haqiqi turda hem yemeklik hem doğru orunda istimal qilishqi bo'lgan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibarat 3 çoğun yadroluq doğruluq ösümdikke qanisa qoşup işlengen. Guangdongda ösüdigan 10 aydın 14 aygıcı vaqt pişidigan pinnining tarkibida keton mol. Haqiqi Yangchunshaning tabiiy xushpurqi bor. Doğruluq ösümlikni ichitib yuqori suyuqlikni saqlashtirish texnikasi, tövən temperaturda hujayra divarını buzup tashlash texnikasi qo'llanilib, ham əşya qatlamı qatlam saqlashtirilib, aralash moddalar chiqarib etilib, doğruluq ösümlikning ozuqlik tarkibi saqlab қылынған. Kangfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangkang, Zepa qatarlıq məhsulatı, Beijing Uzuqluq Tədqiqat Orunun Berikmi Meyvi Köktat, Zijin Lingji, NG qatarlıq yürüşlük məhsulatı var. Xəbər. Kangfuyan şirketinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima Muallim 7-ci ayın 15-ci gündə 27-ci günə keçə Şinjanlıqki Kangfuyan məhsulatlarının məxsus setiş dükanlarında 100 tıranı məhsulat verdi. Soğat berişdək itibarlıq fəaliyyət ötküzüdü. Kangfuyan şirketinin məsəl soraş qızıq liniya telefon nömrəri 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. 85.

0: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бел путелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бел путелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бел путелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бел путелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Конфуян şirketining 23 yıllık esil mahsuloti Weichangkang haqiqiy turda hem yemeklik hem doğru orunda istimal qilishga bo'lgan mahsulot. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan iborat 3 cho'ng yadroliq doğruluq o'simlikka qonisa qo'shib ishlangan. Guangdongda o'sadigan 10 aydan 14 oygacha vaqt pishadigan pinnining tarkibida keton mol. Haqiqiy Yangchunshaning tabiiy xushpurqi bor. Doğruluq o'simlikni echitib yuqori suyuqlikda saqlashtirish texnikasi, tovan temperaturda hujayra devorini

Ларны инчик пишиклаш. Акыл ези игилики, езигилик мәсбатларыны сетвелич, сетиш, ези игилики мәдәният саяхатны югырыш катарлык нуктылык саларга мәркәзләштерелгән булып, чоңкур кеңешиш дәл җайды узлаштыруш аркылы нәк мәйданда 55 төрле килешим имзаланып, имзаланган килешим суммасы 6 миллиард 342 миллион юаньга итеп, Шинҗанның заманыви ези игиликенең сүптүне өстүрүп, үнемне ашыруш, езигилик мәсбатларыны ishlab chiqarish setishdiki qo'sh yo'nalishlik yo'lini ravonlashtirishga kapital quvvati va kasb hayotiy kuch qo'shildi. Faoliyat mazgilida yana Pinvey Shinjong yaxshi mahsulotlarni ko'rgazma qilib setish, elektronlik savdo bevosita ko'rsatib setish, yezi egilik mahsulotlarini pishiqlash ham yemaklik pishiqlash, o'rash, qachilash loyihasi va ko'rgazma qilish qatorliq 5 udullashtirish faoliyati o'tkazilib, bir turkum muddaosi bor korxonalarning chuqur udullashtirib tekshirishiga turtki bo'ldi.